tua malah kemayu tak kutu teh. Boleh meneng nak digepyok sapu. Kandangnya juga lagi meneng cep. Ya terus kayak yuk. Saya dalu mundak.